0: دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں۔
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारे जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: صدر جمہوریہ نے سرحد پار دہشت گردی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے اہم معاملوں پر قبرص کی حمایت کی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ نے قبرص کی سالمیت، اتحاد اور علاقائی یکجہتی کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری میں بدل دیا گیا ہے جو بھارت اور قبرص کے درمیان بڑھتی سوجھ بوجھ، گہرائی اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی افسر میجر ابھیلاشا براک کو، جو لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشن میں خدمات انجام دے رہی ہیں، اقوام متحدہ کے 2025 کے ایک باوقار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ اس سال کی فوجی صنفی وکیل کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ میجر براک، جو فی الحال ایک بھارتی بٹالین میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں خواتین کی سرگرمی والی ٹیم کی کمانڈر یو این آئی ایف آئی ایل کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، بھارتی فوج کے جنگجو ہیلی کاپٹر کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں۔ یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی میجر براک تیسری بھارتی قیام امن فوجی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس سے پہلے میجر سمن گوانی کو سال 2019 میں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے تحت خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور میجر رادھیکا سین کو سال 2023 میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ انہیں یہ ایوارڈ جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے استحکام مشن کے تحت ان کی خدمات پر دیا گیا تھا۔ بھارت تبت سرحد پولیس آئی ٹی بی پی نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچنے والی ابھی تک کی پہلی ایسی بین الاقوامی کوہ پیما مہم مکمل کر لی ہے جو صرف خواتین پر مشتمل ہے۔ یہ کامیابی اس فوج کی کوہ پیمائی کے میدان میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آئی ٹی بی پی کی ایک 14 رکنی کوہ پیما ٹیم نے، جو 11 خواتین، 3 تکنیکی ماہرین اور مددگار عملے پر مشتمل ہے، اس ماہ کی 21 تاریخ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کر لی۔ اس مہم کو 19 اپریل کو آئی ٹی بی پی کے صدر دفتر سے روانہ کیا گیا تھا۔ اپنی ہمالیہ صاف کرو اور گلیشیئر کو محفوظ کرو مہم کے تحت ٹیم نے ماحولیاتی بیداری کی سرگرمیاں انجام دی اور ایوریسٹ خطے سے نان بائیو ڈیگریڈیبل کچرے کو اکٹھا کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ٹیم کو ماؤنٹ ایوریسٹ پر قومی جھنڈا پھہرانے پر مبارکباد دی۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس بلند ترین علاقے اور سخت آب و ہوا کے حالات میں یہ قابل تحسین کارنامہ انجام دے کر ٹیم نے آئی ٹی بی پی کے خود سے پہلے ملک کے موٹو کی شان برقرار رکھی ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ 10 دن سے بھی کم مدت میں یہ تیسرا اضافہ ہے۔ دلی میں پیٹرول کی قیمت میں 87 پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ 99.51 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے کا اضافہ ہو کر یہ 92.49 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ ایران تنازع اور آمنائے ہرمز میں رکاوٹ کے سبب خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے کے دوران ہوا ہے۔ اس دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل بھرپور مقدار میں دستیاب ہے اور پورے ملک میں سپلائی بھی مستحکم ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری نہ کریں اور ایندھن کی خریداری اپنی اصل ضرورت کے مطابق کریں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعلی موہن یادو نے کل سیکریٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں۔ رد عمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے